Երբ ցես սիրելու ընկերներ։ Նշանավորներ հայդակիրով ցեզի հետ են Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Այսօր հատկանշական օր մնե, որով հետև Վանացայնը գդոնե հայրերու դոնա։ Այդ պատճառով մեր հայդակիրը նվիրված է հայ հողին եւ հողի մարդուն, ազատադենչ ու վեհադենչ մեր անձուկական հայրիկին, ամենայն հայոց կաթողիկոս Մգրդիչ Խրիմյանին։

Վերջապես հասավ մայիս 5-ը։ Ասկի եւ եգեղեցվո մեկ դարվան երկունքը ունեցավ ամենապարեհաճող ծնունդ։ Համասկային ժողովը գադարյալ գարկաբահությամբ, քիդակցական միապանությամբ եւ կորձի ձանրությանը արժանավայել լրջությամբ։ 72-ը վեյով ընդրեց առաջին կաթողիկոսցու ամենաբադիվ Խրիմյան հայրիկը։ Այնչափ մեծ է ընդհանուր ոգևորությունը, այնչափ զորեղ է ընդհանուր հրջվանքը, որ մենք չենք կրնարկտնել որևէ արդահայտիչ խոսք, քոնե մոդավորաբես այդ սկացումներուն զեղումը արդահայտելու համար։ Ներկայացված տխտակցությունը գվերապերի Խրիմյան հայրիկի կաթողիկոսի ընդրության։ Լրապերը ամենայն հայոց կաթողիկոսության Արարատ պաշտոնաթերթն է իր 25-րդ դարվան 5-րդ թիվով։ Հայոց հայրիկը 5 մայիս 1892-ին ընդրված է լուսավորչի Սուրբ Աթորին 125-րդ կահագալը։ 72 տարեկան Վանեցի Մգրդիչ Խրիմյանը 72 կվեյով միացայնությամբ ընդրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ընդհանուր ոգևորությունը պաշտոնաթերթին բարերով այնչափ մեծ է, որ չէ բարփակված ու չի բարփակվիր իր ժամանակին ու միջավայրին մեջ։ Այդ ոգևորությունը Մգրդիչ Խրիմյանի անձին հանդեպ համաժողովրդային խանդավառությունը խորքին մեջ սկիզբ արած է շատ առաջ և եկած հասած է մեր օրերը։ Պաստը այս համեստ աշխատասիրությունն է, որ գփորձի արժանի հարկանքը մատուցել այն մեծ հայուն, գրթական մշակին, քրակեդին, հոգևորականին և հասարակական կորզիչին, որուն 87-ամյա յանքն ու վաստակը գխեդացվի մեկ պարով. Հայրիկ. Երջանկահի շադակ Վասկեն առաջին կաթողիկոս իր նախորդներեն Խրիմյանի մասին արդահայտված ժամանակ գսե. Ամեն մարդ երկու հայր ունի. իրը և ամենայն հայոց հայրիկը։ Ինչ կան բարս, անբաջույչ և սակայն խորունք և իմաստալից բնորոշում։ Հայրը հեղինակություն է, դեր է, բահաբան է, պաշտպան է, հովանի է, առաջնորդն է մարդուս համար։ Եթե այս մեկը ճշմարտություն է մարդու համար, որքան ավելի ճշմարիտ է անոր համար, որուն հայ մարդը հայրիկ կոչումը տվավ։ Գոչումը, որ մորցնել տվավ Խրիմյանի եկեղեցական բոլոր դիտղոսները, մինչև իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անոր հանգամանքը։ Գոչումը, որ անցնող դաստնյակներուն անպայման փամը ըսավ մեսի, փամը ըսավ հայության մեջ ծնած, հայութենեն ամբողջովին չգդրված ամեն հայու։ Ու եթե նույնիսկ մարդիկ չջանչցան Խրիմյանը, հարկեցին ու երկեցին, հայրիկը ձերացել է ասկին համար զոհվելով։ Կարելի է լավաբես կնահատվիլ, մտավորական գա այս կամ այն խավին կողմէ։ Կարելի է իբրև օրինակ ցույց դրվիլ այս կամ այն քաղաքվարապանության հետևորդներուն կողմէ։ Կարելի է նույնիսկ այս կամ այն իրագործումին համար ժողովրդին մեկ հատվածին համար նկատվիլ կարևոր թեմք, սակայն ամբողջ ժողովրդին կողմէ իր ողջության իսկ անսահման գերբով սիրվելու համար, 42 տարեկանին հայրիկ կոչումին արժանանալու համար և վախճանում են ավելի քան թարմը ետկիսկ, հայ մարդոց հոգիներուն մեջ ոգևորություն արտընցնելու համար իսկապես երևույթ մը եղած պետք է ըլլալ։ Որբության և չքավորության թարնությունները ճաշակած այս խոնար, քյուղացին ինքնապով ծխտումով, գամքի և հոգեգան զորությամբ դարձավ հայության յանքի մեջ նոր էջ բացող ռահվիրամը։ Վան Գովգաս Բոլիս Երուսաղեմ Գիլիկյա, Դարոնի աշխարհ, Բերլին, Եվրոպա և Էջմիածին եղան իր յանքի փոթորգալի վայրերը։ Վարդապետ, եպիսկոպոս, պատրիարք, կաթողիկոս եղան իր անունին գծված եկեղեցական գարքերը։ Ուսուցիչ, կարոզիչ, քրաքետ, հոգևոր հովիվ, առաջնորդ ու խմբակեր եղան այդ գարքերը լեցնող ու արժևորող գործունեության տարբեր երեսները։ Նույն բարերն ու մաղթիրները ուրիշներու ևս տրված են ու գդրվին, բայց հայրիկի անունին կապված անոնք անգրկնելու խորուրդ ունին իրենց մեջ։ Բայց ով էր հայ եկեղեցվո այս մեծ դերվիշը, որ հազվագույտ ներդաշնակությամբ իր մեջ գմարմնավորեր գրոնքն ու հայրենիքը, քրիստոնյական հավատքն ու ասկությունը, ավետարանն ու Արարատը։ Խրիմյան ծնած էր 4 ապրիլ 1820-ին, Վանի Այկեստան թաղամասի Գորմծոց ընտանեկան հարգին տակ։ Հորեղբայրը գտավ ակորձ էր, հայրը արևդրական, հորեղտվոր արդատրությունները գվաճարվեին Խրիմ։
այդ պատճառով Ալքերտաստանը ստացած է Խրիմցի անունը և Խրիմյան մագանունը։ Բադանի մգրդիչ շատ գանուխ կգործընծնե հայրը, նույնիսկ չի ճանցնար զայն։ Իր տաստիարագությամբ կսպաղի հորեղբայրը, ձայրաստիճան Արաքինի, ընթերցանցեր և Փարեսեր անձնավորությունը։ Առաջին ուսուցիչը գհանդիսանա հորեղբայրը, իսկ երկրորդ ուսուցիչը Վասպուրական աշխարհը իր հիշադակներով, հին տարեր ու գիսավեր և գանկուն եկեղեցիներով, հայոց պատմության և մշակույթի կապված հուշարձաններով։ Բադանին գշրջակայի Վասպուրական աշխարհի հինգավառները և ուշադրությունը կգրավե իր ժողովուրդին դժնտակ վիճակը, իրավազուրկ կգացությունը, աղքատ և դքետ ըլլալը, անցյալին հետ հոգեգան գաբերու խզումը։ Իբրև թիդող և մտածող մարդ անգպորձ է գտնել հայության թշվառության պատճառները, գսումնասիրե հայ քրդական և հայ թրքական հարաբերությունները։ Խրիմյան համալսարանական կրթություն չստանար, քոլեջ կամ երկրորդական վարժարան էլ չի հաճախեր, ան իր ամբողջ գիտությունը կբարդի ինքնազարգացման և շրջակայություններուն։ Խրիմյանի պարոյական և մտավոր հարստությունը գմշակվի էր ընթերցումներուն, մտածումներուն և խոսքումներուն ճամպով։ Իր շրջակայություններուն շնորհիվ անցեր կպերե յանքի մեծ փորձառություն, գծանոթանա հայ ժողովրդի բոլոր խավերուն, իր մեջ կգրե անոր զրգանքներն ու դարաբանքները և յանքի պովին մեջ կպշակե գրոնական պարոյական իր ըմբռնումները։ Երդասարտության սեմին գրոնական աշխարհայացքով մարդ է արդեն Խրիմյան, անգպապակի վարտաբետ ըլլալ, սակայն մորը գամքին է հնազանդելով, կրետե ագամա 27 դարեգանին գբսակվի Հովանես Սևիկյանի թստերի հետ։ Վրագը հասնի 1847-ի քրդական ապստամբությունը, գարավարությունը կոչք ուղե Վասպուրականի հայ երդասարտության զորագոչի ենթարկվիլ քյուրդերու դեմ գրվելու համար։ Խաղաղասեր իր խառնվածքով Խրիմյան գմերժե քյուրդերուն դեմ զենք վերցնել, գանցնի Գովգաս, իր եդին ցկելով Թերադիգին ու Ներադի աղջնակը։ Դեպի Գովգաս և Անգեբոլիս կատարած ուղևորության ժամանակ անավելի մոդեն կծանոթանա հայրենի երկրին, անոր պատմության ու ներգային։ Կպատրաստվի գրվիլ խավարի և հետամնացության թեմ։ Կպատրաստվի անցնվիրապար աշխատիլ, քյուղապնակ եղբարձ լուսավորության համար, զանոնք պաշտպանելու համար ընկերային չարիքները և անմարդկային անարտարությունները։ 1854-ին Խրիմյան Բոլիս է, Ուսկիդարի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո քարոզիչն է ան։ Իր քարոզներուն նյութը Հայաստանն է ու հայությունը։ Խրիմյան լավ քարոզախոս է, բայց քաչ կգիտակցի, որ պանավոր խոսքը շատ շուտ կգործընծնե իր աստեցությունը։ Կպատրաստվի անցնվիրապար աշխատիլ, քյուղապնակ եղբարձ լուսավորության համար, զանոնք պաշտպանելու համար ընկերային չարիքները և անմարդկային անարտարությունները։ 1854-ին Խրիմյան Բոլիս է, Ուսկիդարի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո քարոզիչն է ան։ Իր քարոզներուն նյութը Հայաստանն է ու հայությունը։

Հետևաբար բոլսո աստեցիկ հայք հերթաստաններուն նյութական աջակցությամբ 1855-ին անգսկսի հրադարագել արձվի վասպուրական ամսաթերթը, նպատակ ունենալով խոսիլ պատմական մեր հայրենիքին, անորանցյալի պարգավածության, ներկայի թշպախտ վիճակին, հայրենաշեն հայ քաչերու և հայրենիքի վերաբերող հոգևոր հարցերու մասին. Արձվի վասպուրագանի Էչերեն Խրիմյան գբայկարի մանտղտության թեմ և գոչ կուղե հայրենատարծության։ Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ առնենք կարճ դադարը և միասնապար ունգընտրենք «Հայրիկը ձերացել է երկը»։

Գանին անոր դալով կոչումներ են ամենեն վսեմը հայրիկը։ Հայրիկը գոչումը եւ Խրիմյանի հայրենանվեր կորձունեությունը գարժանանան բոլսո պատրիարքության կնադահատանքին։ Գարջ ադենմի ետք անգծեր նատրվի եպիսկոպոս եւ ապա ժողովային մի համուր աբահանչով գնդրվի Կոստանդա բոլսո հայոց պատրիարք։ Այնքան մեծ էին Խրիմյանի կապված հույսերը, որ այդ օրերուն դագավին Բադանի Պետրոս Տուրյան բանաստեղծությունը նվիրելով անոր պիտի սեր։ Ո՞վ է որ գուկա, թակավորմը։ Ոչ, Սևսկե Մունիուսին հայոց հայրիկ մոր գուկա։ Խրիմյան չհաջողեցավ բոլսո ամիրայական շրջանակներուն ուշադրությունը հրավիրել հերավոր ու դարաբող հայկական քավարներուն վրա։ Իր խառնվածքով ու բնավորությամբ ան չհաջողեցավ լեզու գտնել ամոնց հետ։ Վրա կհասնի Վան քաղաքի ողբերգությունը։ Մեկ օրվան մեջ հրտեհի գդրվին Վանի շուգայի 500-ը ավելի հայերու խանութները։ Գժայթկե Խրիմյանի հոգեգան խրովքը եւ անգը քրե իր նշանավոր Վան քույժը, որում մեջ իր հայրենագիտները կմեղատրե չափեն ավելի հնազանդ լալու համար։ Բոլիսկեցության 5 տարիներուն Խրիմյան գկրե իր գրոնական փիլիսոփայական եւ փարոյական ըմբռնումները, ներգայացնող կորզերը, Տրախտի ընտանիքը, Սիրակ Սամուել, Հիսուսի վերջին շաբաթը եւ Մարգարիտ Արկայության երկնից կորզերը, որոնց ավելի ուշ պիտի հաջորդեր իր գլուխ կորզոցը, Բաբիկ եւ Տորնիկը։ Ընտանիքը կարևոր դեր կգրավեք Խրիմյանի քրագանության մեջ։ Ու զարմանալի չէ, որ ամեն հարցի մեջ ըմպոստ եւ հեղափոխական Խրիմյանը ընդանիքի ըմբռնումին մեջ բահբանողական է, որովհետև անգը հավատա, որ առանց պարոյական ամուր հիմերով ընդանիքի համայնք չգա, առանց համայնքի ժողովուրդ չգա, իսկ առանց ժողովուրդներու մարդկություն չգա։ Բերլինի վեհաժողովեն, ծերնունայն վերաթարցին երկաթե Շերեպի ծանոթ ջարը, այս համուզումին մեկ կարևոր արդահայտությունն է։ Ժողովուրդի ծոցեն ծնած կորձիսը գխլխավորե Բերլինի 1878-ի վեհաժողովին հայկական պատվիրագությունը։ Երկաթե Շերեփի իմաստությամբ համայնությունը գճանա հեղափոխական միջոցներու թիմել եւ իր բայկարը նոր ծևերով առաջնորդել։ Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ ունգընտրենք Խրիմյան հայրիկ երգը։

Խրիմյան վասպուրագանի մեջ գունենա մեծաթիվ կողմնագիցներ, գունենա նաև նախանցողներ և հագարագորդներ, բայց ամեն բարակայի անգաշարունակ է նոր հայության գերտման իր աշխատանքը։ Խրիմյանի թեմ կգազմագերբեն 3 մահապորձեր, բայց աբարթույն, ժողովուրդը ընդհակառակը, օրեոր ավելի կգապվի Խրիմյանին, քանի փնաստորեն կսկա անոր մեծությունը, գտեսնի անոր նվիրումը և գաբրի անոր հոգադարությունը 42 տարեկան

1892 մայիսին Էջ Միածինի հոգևոր խորհուրդը 72 ամյա Խրիմյանը միացայնությամբ գնդրե ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկ անվանագոցությամբ։ Ձանր ու փոթորգոտ կլան Խրիմյանի կաթողիկոսության 15 տարիները։ Խրիմյան ասկին վեհաբետն է, հայոց հայրիկն է։ Խրիմյանը նաև շինարար մարդ էր։ Սուրբ Էջ Միածինի մեջ անգգարուցե նոր թանգարան, նոր հյուրանոց, սինոթի նոր շենք, նոր մատենատարան և հարագից այլ բաժիններ։ Խրիմյան իր յանքի ամբողջ դևողության եղավ բարձ զգացումի և գաղապարի մարդ, բարձ յանքի մարդ, մնայուն կորձի և սկսպունքի մարդ, իր բոլոր ասպարեզներուն մեջ վարակի վանահայրութեն են մինչև ամենայն հայոց կաթողիկոսությունն ու մինչև իր վերջին շունչը 29 հոկտեմբեր 1907, երբ ան իր հավիտենական հանգիստը կդավ Էջ Միածինի մայր դաջարի մուտքին։

Նշանավորներ հայդակիրով ցեզի հետ էին Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Մեր այսօրվան նշանավոր թեմքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիբյան հայրիկն էր։ Գշնորավորենք բոլոր հայրերուն տոնը, անոնց մաղթելով առողջություն եւ հաջողություն։ Մեր հաջորդ հանդիպումը հարաճիգա 5-7 կեսօրը հետ կժամը 2:30-ին։ Մնացեք միշտ բանացայինի ունգնդիր։

Հարգելի ուղդիրներ, Ջորջինան այս ցանասպրումը գադարազեր 21 հունիս 2019-ին Լիբանանի Վանա ցայնեն գեսուրետք ժամը 2:30-ին։ Մենք բարեպախտություն ունեցած ենք ժամը 2-ին գարկմը հայդակիրներ ներգայացնելու 2 տարիներու ընթացքին։ Սակայն և այնպես դժբախտաբար Մելբուրնի ասկային բյուրոյի վարիչներուն համար մեր ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Նաև Լիբանանի Վանա ցայնի ցայնասպրումներու ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Այս մեկը դղայական և ծիծաղելի է։ Եթե ժամերը հարմար չեն, իրենք գրնան վերոհիշյալ նման օրինակ հայդակիրները ունգընտրել, պանալով Լիբանանի Վանա ցայնի գայք էջի հայդակիրներու բաժինը։

0: Եթերում է շողական հաղորդումը, Մկրտիչ Հրիմյանի նամակները, խոսափողի մոտ է հեղինակը Էմմա Կոստանդյանը, Մկրտիչ Հրիմյանի նամակները կկարդա Վեհմիր Խաչիկյանը.
1: Հրիմյան հայրիկը որպես ուսուցիչ լուսավորիչ, հոգևորական, հասարակական քաղաքական գործիչ, Արևմտյան Հայաստանի տարածքի առաջին պարբերականի Ասուի Վասպուրականի խմբագիր, երկրորդ պարբերականի Արծվիկ Տարոնոյի հովանավոր և սատարող, իր ողջ գործնության ընթացքում հետագրկրվել է նաև գրական մշակութային բազում հարցերով։ Նա թողել է հարուստ գրական ժառանգություն, որի արժեքը համահայկական հնչեղության մեջ է։ Նրա երկերը իր ապրած ժամանակաշրջանի արձագանքներն են և արտահայտում են Հրիմյան հոգևորականի, մտածողի, հայրենասերի և փիլիսոփայի հայացքները հայության կյանքի և հասարակության տարբեր երևույթների մասին։ Նա մեծ ուշադրությամբ հետևել է հայ գրականության զարգացման ընթացքին, նամակագրական կապ պահպանել բազմաթիվ գրողների և մշակութային գործիչների հետ, արտահայտել իր վերաբերմունքը նրանց ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Ռադիոլսողի ուշադրությանը ներկայացվող նամակները ցույց են տալիս Հրիմյանի հետաքրությունները մանավանդ թարգմանական գրականության նկատմամբ եվրոպական գրականությունից թարգմանվելիք նյութի ընտրության հարցում. Ինչ թարգմանել և ինչպես թարգմանել, որ այդ երկերը կարողանային հարստացնել այն ժամանակվա հայոց աղքատի գրական անդաստանը։ Առաջին նամակն ուղված է արևմտահայ գրականության մեջ Հյուգոյի առաջին թարգմանչին։ Նա Գրիգոր Չիլինկերյանն էր, արևմտահայ գրող, հասարակական գործիչ, Զմյուռնիայի ծաղիկ հանդեսի խմբագիր, որը ձեռնարկեց թշվառներ վեպի հրատարակությունը այդ հանդեսի էջերում։ Դրա համար ծաղիկը փակվեց թուրքական գրաքննության կողմից։ Վեպի ամբողջական հրատարակությանը Չիլինկերյանը ձեռնամուխ եղավ 1867-68 թվականներին, իսկ 1868-ից Տետեյան տպարանում սկսվեց վեպի հայերեն հրատարակությունը 10 հատորով։ Արևմտահայ իրականության մեջ թշվառները Չիլինկերյանի թարգմանությամբ հետագայում ունենում է ևս 3 հրատարակություն. 1885-ին 4 հատորով, 1908-ին 2 հատորով և 1922-ին 2 հատորով։ Հրիմյանի Չիլինկերյանին ուղված նամակը պահվում է գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվային բաժնում Հրիմյանի ֆոնդում։ Նամակի վրա չի նշված գրելու թվականը, սակայն բովանդակությունից հասկացվում է, որ այն գրվել է 1873-ին Կոստանդնապոլսի պատրիարքի հոգևոր պաշտոնից հրաժարվելուց հետո։ Այդ նամակում Հրիմյանն իր կարծիքն արտահայտելով ֆրանսիական գրականության ռոմանտիկական ուղղության մեծ հեղինակի Վիկտոր Հյուգոյի թշվառներ վեպի մասին դրսևորում է առաջադիմական դեմոկրատական հայացքներ։ Համեմատության եզրեր որոնելով իր և Հյուգոյի միջև, Հրիմյանն իրեն էլ համարում է ազատության զինվոր, կանգնում իր ժամանակի առաջադեմ մտածողների շարքում, պայքարում արևմտահայ կյանքում ծանրակշիռ տեղ ունեցող հակասահմանադրականների դեմ, և հենց այդ բանով ձեռք է մեկնում Միքայել Նալբանդյանին և նրա արևմտահայ զինակից Հարություն Սվաճյանին։
2: Հրիմյան արտարկման Հյուգոյի սրտավիշտ հարաճանաց։ Հյուգոյի վշտական պատկերը հայացի ճարտարվեստ գրիչով ի նկար հանելով կդնես ի տեսարան հայ ժողովրդին, զուգակշրելով, թե Հրիմյան ևս նույն նմանավիշտ աղետներու բաժանորդ եղած է։ Բայց ով եմ ես և ով է Հյուգոն, մի համեմատեր։ Նորա անուն տարբեր, իմ անուն տարբեր, նորա հայրենիք մեծ Ֆրանսիան է, և իմը փոքրիկ Հայաստան։ Նա ազատության ծնունդ, ես տրկության, նա քաղաքական աշխարհի ազատության զինվոր, ես ավետարանին խոնար պաշտոնյա։ Նա հանճարով ծով է, ես անձուկ լճակ մի եմ, նորավշտերը յուր համար արկած են, այլին վշտերս պարտիք են, այսպես մեր վիճակ և կյանք բոլորովին զանազան են։ Բայց համաշխարհային ընկերության մեջ զինվորակից ենք իրարու, եթե նրա դրոշակ լույս և ազատություն կգրե, ես ալ այդ դրոշակին սիրահար եմ։ Մեծն հյուկոն տիեզերքին բանաստեղծն է, նորաբարձրաթրիչ ոգուն առաջ երկնից անհունություն և երկնից ընդարձակություն իբրև ասպարեզ կբացվի, որովրա կշրջի և գդիտե այդ ազատ հանճար ու կճարե հիացյալ։ Այլ ես իմ փոքրիկ աշխարին, փոքրիկ ժողովրդի փոքրիկ աշուղն եմ, իմ երկերուս ասպարեզ հայրենաց հին ու նոր ավերակներն են, որոնց վրա մեր ձայնով մեր լռելան կողպամ ամխիթար։ Հուկոն երջանիկ է, նորավսեմ ճակատի վերա Ֆրանսիայի ազատության աստղ կփայլի պայծառ, իսկ իմ գլուխ և ճակատ ստվերամած է, և ձեռքիս մեջ կշոշափեմ Հայաստանի խավարը։ Իմ հայրենացս որդիք զիս արծիվ ասացին, ես բարձրեն ի վերուս կտեսնամ հայրենիքս ցիրուցամ բեկորներս, ուր խավարը կտիրապետի։ Ո, որչապ դժվարին եմ ութին դեմ կրվել, լույսին ճառագայթով զանի փարատել, լույսին գետ փոքրիկ նշույլ մի տարածելու պաշտոն նստած եմ, այս է իմ կոչումն, լույս կաղաղակեմ միշտ, զիգիտեմ, թե լույս է միայն փրկություն, բայց ամենայն ոք հույս կակնկալի հինեն, լույսին զորությունը մարդուս ապիկար կարողության հետ կշփոթեն, և իմ աղաղակս խռովելով կխռովեն։ Ահավասիկ այս աղաղակը իմ դատապարտությանս եղած է, և առ այս թե գանգատին, թե վշտանամ, թե զայրանամ, դարձյալ ինձ համբերել պարտիք է։ Ավետարանին և Հյուկոյից խոսքեր ինձ սփոփանք կհամարիմ, ես լավ կհասկանամ նորավշտագին մրմունջը, զիհոքին հոգվում և սիրտ սրտին հետ գիտի խոսիլ։ Ավետարանին պաշտոնյա գոլով կճկնիմ արդարություն և ճշմարտության նահատակ լինել, ավետարանին սեր, ժողովրդին սեր, զիս իս պանդ կվարե, սորա համար թշնամիները սկսիրեմ սրտով, թող նոքա ատեն, ի վերջո սեր կհաղթահարե։ Կասես թե քո այդ Հյուկոն միապետության թշնամի է, և միթե Խրիմյանը ինքնիշանության դեմ զինող հակառակ չէ, ես ընդհանուրին և ժողովրդին օգտակար օրենքը գլխուս վրա բարձությամբ կհարգիմ, այլ փորձառական ճշմարտության վերահասու լինելով թերի օրենքը հավիտյան պաշտել չեմ ուզեր։ Վերակնություն աղաղակեցի և աթորենիչա, սահմանադրության սուր նախանձավորները մատ դրին հոս ու մրոտեցին, խնդիրը շատ պարզ է, խառնակեցին, այլաբանեցին, անչավապես զրաբանեցին, ընդփույթ խոսեցան ու դատեցին, թե Խրիմյանը սահմանադրությունը չի վերակննել, այլ իսպար կեղծանե և այլը։ Դարիմ այս նվազ ձայնը Հուկոյին, ով թարգման, և ասա ես Պիենվինուի եպիսկոպոսը չեմ, այլ նրա աշակերտակիցն եմ, շատ էր ինձ, թե յուր նկարած լուսապար պատկերին ստվեր լինեի, միայն կպարտիմ, թե սրտի գորով ունիմ, և նորաչապ ես էլ ժամ բալժամներ հոգացի, և անչապ, որ ես էլ մի կարոտ ժամ բալժան դարձա։ Ասա նաև Հյուկոյին, ես նրա մեն մի պարբերական հառաչանց արձագանքը պիտի տամ, զուգակշելով, թե ես էլ մի վշտահար ոգի եմ։
1: Երկրորդ նամակն ուղված է արևմտահայ թարգմանչուհի Եվգինե Օտյանին, Պոլսի ազդեցիկ Օտյան ընտանիքի դուստրը, ականավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանի քույրն էր, այն Գրիգորի 60-ականների փառահեղ աստղաբույլի ներկայացուցիչներից մեկի, որի մասին Միքայել Նալբանդյանը հիացմունքով գրում էր, 60-ականների հոյակապ Գրիգոր Էֆենդին։ Ի թիվս այլ երկերի Եվգինեն թարգմանել է նաև Հալևի Աբա Կոնստանտեն Վեպը, որի առաջաբանը գրել է Գրիգոր Օտյանը։ Իր թարգմանած գրքերը, դրանց մեջ նաև իտալացի գրող Էդմունդո դե Ամիչիսի Սիրտը Վեպը, թարգմանչուհին ուղարկում է արդեն կաթողիկոս Խրիմյանի դատին։ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղարկում է իր դիտողությունները թարգմանչուհուն, արտահայտելով իր մտահոգությունները հայ մանկական թարգմանական գրականությունը պատշաճ ստեղծագործություններով հարստացնելու, մանուկների հայեցի դաստիարակությունը ապահովելու մասին։ Ռադիո Ունկնդրի ուշադրությանն ենք ներկայացնում նաև այդ նամակը։
2: 28 դեկտեմբերի 1899 թվական Ազնիվ օրիորդ Եվգինե Օդյան. Ողջույն ձեզ. Նոր թարգմանած 3 հատոր գրքերից ստացա։ Առայս շնորհակալություն ձեզ։ Կհուսամ այլևս պիտի պարապեք նորանոր թարգմանությամբ Վասնզի անչափ գովեստի խրախույս ձրիչեն։ Այս գիրք, որ սիրտ անուն կգրե, 15 տարի առաջ Փիլիպոս Վարդանյանը թարգմանած է։ Այս անձ, որը Սանասարյանի հին աշակերտներեն է, իբրև հաջող թարգմանիչ հրճակ ունի։ Երբ որ տպղի զգամ, պիտի ղրկեմ, կարդացեք և բալտատեցեք։ Չգիտեմ, կսպասես, որ հայրիկը ևս քո գիրքդ մեծ գովես տա, գիտենալով, որ ես վեպերու շատ ճաշակ չունեմ, սակայն ձեր այդ աշխատությունը դպրոցական մանուկների համար կրթության մի գեղեցիկ նկարագիր է։ Բայց դու ուշտիր, մի խուսափիր հայրիկի մեղմիկ դիտողությունեն։ Եթե ասեմ, այդ գիրքը գաղացի է, հայ չէ, այնպես էլ պիտի լինի, որովհետև գրողը գաղացի է, բայց թարգմանիչը պինդ հայու հարազատ զավակ է։ Ինչու ասի գիրքը գաղացի է, որովհետև երկիրն օտար է, երկրին հանգամանքները օտար, վարժապետն օտար, վարժուհին օտար, աշակերտուհիները օտար, քաղաքավարության ձևերն օտար։ Զորօրինակ դասարանի մեջ համբույրներ խրկել իրարու ձեռքի շարժման նշաններով, պիտի զարմանաս այս դիտողության վրա և ասես, թե հայրիկի նկատողություններ իրավացի չեն։ Միթե կարելի չէ թարգմանչին թողալով թարգմանչան ճշտությունը, գիրքը ամբողջովին մկրտել, այսինքն թե գաղացի է, հայ դարձնել։ Բայց դուք իմ դիտողության առերևույթ մի նայեք, այլ հոգին ըմբռնեք։ Իմ ցանկությունն այն է, որ հայ մանուկների ընթերցասիրության գիրք հայ լինի յուր ամեն մասով, որպիսի ազգային և ընտանեկան լինելով մանուկները դյուրությամբ ըմբռնեն և հաճույքով կարդան։ Եթե թարգմանված գիրք իր նպատակին չծառայի, պետք է ուրեմն հեղինակություն լինի։ Եթե ասենք անչափ թարգմանված վեպեր, թարգմանություններ կան նշանավոր հեղինակներու օտար լեզուները, միթե հայոց համար օգտակար չէ, երբ հայոց գրականության անչափ աղքատ է և կարոտ է միշտ թարգմանությամբ հարստացնել յուր մատենական թանգարան։ Բայց գիտեք, այլ է փոքրիշատե զարգացած ժողովրդի համար գիրք, այլ է մանուկների ընթերցանության գիրք, որ շատ խնամքով պետք է պատրաստվի, և այս դյուրին բան չէ, զիծեր շնորք թարգմանություն է, միթե բավական չէ։ Խոստանամ օգնել ձեզ, եթե ընտանեկան կրթության մի ընտրելագույն գիրք թարգմանեք, կանխավ այդ թարգմանելի գրքեն ցանկ կարող է գրկել մեզ։ Ողջ ունեցեք Օդյան Գերդաստանի ամբողջ մնացորդներուն, Խրիմյան Հայրիկ։
1: Մկրտիչ Խրիմյանն իր երկարատև հասարակական, քաղաքական և մշակութային լուսավորական գործնության ընթացքում գրել է հարյուրավոր նամակներ, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարբեր արխիվներում. Եղիշե Չարենցյան Վան գրականության ու արվեստի թանգարանի արխիվ, Մաշտոցյան Վան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, մատենադարան, Հայաստանի Հանրապետության պետական պատմական կենտրոնական արխիվ, ինչպես նաև Մոսկվայի արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության արխիվ։ Այդ նամակները պարզաբանում են ոչ միայն Մկրտիչ Խրիմյանի գործնության տարբեր ոլորտները, այլ նաև լույս են սփռում հայ ժողովրդի պատմության տարբեր պրոբլեմների և կնցրոտ խնդիրների վրա։ Նամակներն ուղղված են տարբեր գործիչների՝ հայ գրողներ Ալիշանին, Արսեն Բագրատունուն, Գաբրիել Պատկանյանին, հայ բանահյուսության մեծ երախտավոր բանահավաք, բանագետ և ազգագրագետ Գարիգին Սրվանստյանցին, մշակի և արձագանքի խմբագիրներ Գրիգոր Արծրունուն և Աբգար Հովանիսյանին, ռուսական ցարերին Ալեքսանդր III-ին եւ Նիկոլայ II-ին, ռուսական արքունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օտարերկրյա գիտնականների, հայ բարձրաստիճան հոգևորականների եւ այլոց։ Անունների այս խիստ համառոտ թվարկումը ցույց է տալիս, թե ինչ արժեք են ներկայացնում այդ նամակները, որոնց ընթերցումից մեր առաջ հառնում է մեծ քաղաքացու հայրենասերի մեծ հայի կերպարը։ Իմ գիտահետազոտական աշխատանքի ընթացքում այդ հաստատություններից հայտնաբերել եւ հավաքել եմ Խրիմյանի հարյուրավոր նամակներ, որոնց ընտրանի հրատարակությունը արժեքավոր ներդրում կլիներ Խրիմյանի հասարակական քաղաքական գործնության լուսաբանման ասպարեզում։ Այդ կարևոր գործը կարիք ունի հովանավորների, հայ գործարարներ, արձագանքեք։
3: Ավարտվեց գրական հաղորդումը։ Դուք լսեցիք Մկրտիչ Խրիմյանի նամակներից։ Հաղորդումը վարեց հեղինակը Էմա Կոստանդյանը, նամակները կարդաց Վեհմիր Խաչիկյանը։
4: Քրական անտաստան հայդակիրեն բարև հարգելի ուղդիրներ, Սալպին եւ Ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ են, եւ ես այսօր ունիմ իմ հետս զրուցակիցը, հրաբարագակիր, խմբակիր, գրթական մշակ, ինչպես նաեւ Վանացայինի դնորեն Ընգերվիկե Նովակյանը։ Ուրախ եմ, որ այսօր միասին զրույցը պիտի գադարենք, պիտի խոսենք Արամ Մանուկյան մատենաշար թիվ 1-ի «Քաղապարի եւ ազատության ճահագիրը», որ նվիրված է Խրիմյան հայրիկի հրադարագության, այս գիրքի հրադարագության մասին։ Առաջին հերթին Ընգերվիկեն դուք եք այս գիրքի հեղինակ բակիրը, դիդի ուզեմ մեզի ներգայացնե գիրքի ծննդոցի մասին, որ ինչ պայմաններու դակ, ինչպես լույս տեսավ այս գիրքը, որքան ժամանակ խլեցեց մե այս գիրքի աշխատանքը, որովհետև գիտենք, որ ահագին բան պետք է ուսումնասիրել, պատրաստել, մանավանդ որ կխոսենք անձնավորության մասին, որ պատմության մեջ իր կարևոր եւ ուրույն թերը ունեցած է։
5: Շնորհակալություն Սալպի այսօր ընկալության համար, թեև դնեցինենք, բայց այլապես հիմա իբրև քրական անտասան հայդակրի հյուր, ինձի համար ալբադիվե ալլալ հետետ։ Խրիմյան հայրիկը երևույթ է մեր իրականության մեջ, Խրիմյան հայրիկը ոչ թե տարակ մը գլեստ, այլ ամբողջ քրացարան մը, ամբողջ սենյակ մը գալիս է Խրիմյան հայրիկի մասին կարելի է քիրք եւ քրականություն գտնել։ Խրիմյան հայրիկի մասին բոլոր ժամանակներում մարդիկ անբաժան ասելիք կդասն։ Մարդ մնավորի ժամանակեն թուրսավոդով, մարդ մնավորի ճիշտ է գրոնական դարբեր աստիճանները անցած է, քահանայությամբ սկսած, ապա վարդապետ իր պայմանները ունեցած է, մինչև ամենահայոց կաթողիկոս, մարդ որ հրապարակակություն մշակած է, քրականություն մշակած է, քանի մարդու մեջ մարդ մը կարելի է նկատել, քանի մարդը Խրիմյան հայրիկ, եւ Խրիմյան հայրիկը հասկանալու համար պետք է լայն օրեն ուսումնասիրել։ Այս գիրքին ծնության բաժերը այն էր, թե ասկայն առաջնորդորանը օրին պիտի նշեր Խրիմյան հայրիկի վախճանման 50-ամյակը, և այդ առիթով խնդրվեցավ դասախոսությունը ներկայացնել ինձ մե։ Նպատակը 35 վարգյանի մեջ ամպոպել էր ներկայացնել Խրիմյան հայրիկ անձը իր տարբեր երեսներով, ներկայացնել հանրամատչելի ձևով, որտեղ Խրիմյան հայրիկի մասին ուսումնասիրություններ շատ կան, իր ամբողջական հադորները հրատարակված են, Կարնիկ Գյուզելյանը հսկա վելուզական հրատարակությունը ունի Խրիմյան հայրիկի մասին։ Հետևաբար մտահոգությունը այն էր, թե ինչպես ընենք, խտացնենք այնպես մի քամեն քնյութերը, որ կարողանանք այդ կարճ ժամանակի մեջ շատ բան ասել ու ընդդրել առանց ցանցացնելու զայն։ Որովհետև գիտեք, մեկ թեմքի մասին 35 վարգյան խոսելը թյուրին չէ, ընդդրելը որքան էլ միջին կամ բարձր ընդերցասեր, բարձր ճաշակի դեր մարդը լա չի դիմանար։ Հետևաբար մտահոգություն մը կա, որ յուրաքանչյուր 2-3 անգամ, քանի վարգյան անգամ այսպես ժամանակի շունչ մտալ, Խրիմյան հայրենի խոսք մը մեջ բերում մը, հատված մը ներկայացնում այսօրվան հայ մարդուն բամմասը։ Խրիմյան հայրիկ հայ ընտանիքի չերմ պաշտպանն է, հայ ընտանիքի սրբություններուն, արժեքներուն։ Խրիմյան հայրիկ հայ հողի մարդն է, հայ քրագանության մարդն է, հայ մամուլի մարդն է, հայ թբրության մարդն է, հայ աղկադիին, քյուղասիի մարդն է։ Դեպաբար դժվարությունը այն չէր, որ ինչ պիտի գտնենք, դժվարությունը այն էր, որ գտնվածները մեջ են, որ մեկը առնենք, որ մեկը չառնենք։ Պետք է ասեմ, 4 ամսվան հսկայական աշխատանքի արդյունքը էր այդ տասախոսությունը, որ օրին 25-30 էջ էր, և որ հետագայում լույս տեսավ առանց հրադարակության ներողություն, հրադարակության ծավալ։
4: Իսկ հատուկ, երբ որ Արիթը ստեղծվեցավ Խրիմյան հայրիկին մասին խոսելու բադրաստությունը գադարելու եւ այլն, առաջին հերթին ինչ բանը նկատեցիք, որ նոր սերունդին անպայմանորեն բատկամը որ գփոխանցե, ադիգա ամբողջությամբ պետք է որ հոն ներգա եղողներուն կամ հետակային քիրքի ընդերցասեր խավին ներգայացնել, առաջին գեդը ինչն է գգարձեք?
5: Խրիմյան հայրիկը հողին մարդն է եւ ունի քրագանություն, որ մեջն ալ գբատմուվի, ինձ մելավ հավանաբար գիտեն մեր ունգնտիրները, թե ինչպես իր տորնիկը գբսակի հողին հետ, հողի քաղապարը, հայրենադիրության քաղապարը, հայրենիքին դերը լալու այդ քաղապարը բոլոր ժամանակներում լսելիք ունի մեր նոր սերունդին համար։ Երկրորդ, ամենին դժվարին պայմաններում մեջ աշխատելու այն օրինակը, որ Խրիմյան կուտա հերավոր քավարներու մեջ գամ բոլսոտ ամիրայական դժվար շուշանակներու մեջ կործելու այդ գամքը, որ գամ պատճար մեր նոր սերունդին պետք է փամմասը, այն որ ասկային կործունեությունը, ասկային առաքելությունը այսպես բուտույ չէ, խաղալիք չէ, մարդ հազար ու մեկ դժվարություններ է գանցիր ասկային հասարակական կյանքի մեջ, բայց այդ փորձառությունները, որ կքաղի այդ ամբողջեն, կգազմեն բատկամը քալիք սերունդներուն։ Խրիմյան հայրիկի մտածումները եթե կարդակ, լա հրապարակա քրագան, լա քրագան, բայց մանավանդ քարոզները, նաև ուշակրավ է նոր սերունդին գրնան այսպես քրավիչը լալ, այն որ Խրիմյան հայրիկը բարձ մարդ է, իր մեծությանը մեջ բարձ է, գան մեծություններ, որոնց հասցելու համար հազար ու մեկ բան կուզես, միջոց կուզես, բայց այս մարդը այնքան բարձ է, որ կաթողիկոս վիճակի մեջ, ամենանայոց կաթողիկոս վիճակի մեջ, քյուղացին հետ կնստի, գցավակցի, անոր վերքերը կփորձի թարմանել, 1896-ի Համիդյան չարտերենի հետ կորոնագի համար կուկա դերայմը, որ քան կատիկը, որ քյուղը գործունեցած է, մխիտարի հայրիկը, հայրիկը ձունգի ու կայ, բայց թուն ինձի միտի մխիտարես, սամպողջ ժողովորդ մնա, որ գործունեցած է, հետաքրականը, հետաքրականը իր հայրիկ կոչումը, գիտեք 42 տարեկանին այս մարդը հայրիկ կոչված է, հիմա գոչումներ շատ կա մեր կյանքի մեջ, մեծ, շինարար, փայլուն, բայց հայրիկ կոչումը, եւ ամենան հայոց կաթողիկոսն է Վասկե Միհապարնը, որ գսե ամեն մարդ մեկ հայր ունենա, մենք հայրս երկու հայր ունենք, մեր հարազատ հայրը, մեր զնող հայրը եւ հայրիկը, հայրիկը հեղինակություն է, հայրիկը կուրկուրանք է, այս այն է, այս երևույթները մտածել պետք է դա մեր այսօրվա նոր սերունդին, հատկապես որ գյանքը անբաժան այն չէ, որ մենք հիմա մենք կտեսնենք մեր շուրջը, գյանքը ունի իր խոր փիլիսոփայությունը, ունի իր տասերը, ունի իր արժեքները, եւ Խրիմյան այդ արժեքները մեկն է, որում պետք է ծանոթանա, եւ այս քրկուկին նպատակը մեր նոր սերունդին բարձ հայրենով, մարավեվերով, պատմվածներով, գարչ վկայություններով ծանոթացրել է Խրիմյան հայրիկը, ճաշա գդալ, անգիանտին հետ սիրեցին, հավնեցան, գմնա որ իրենք խորանան, իրենք բրբդեն, երտան եւ ավելի մանրամասներ բնդրեն այն բոլոր աղբյուրներում մեջ, որ իդեվը նշված է։
4: Ես պիտի ուզեմ նաև անդրադառնալ Խրիմյան հայրիկի հրադարագած դերտերուն մասին, որ օրին նախ գիտենք, որ ինչպիսի դժվարություններ ուներ մամուլը եւ շրջանները, որբեսի գիտնան, որ այլ քավարներու մեջ ասենք, ինչ դեպքեր դեղի ունենային, եւ ժողովուրդը ինքնազարգացումի դարբեր միջոցներ պետք է որ ունենար, ըստ բարակային Խրիմյան հայրիկի մշակած դերտերն է։ Վստահ եմ, որ ցեր ուսումնասիրություններուն մեջ շատ բան կդակ ադոր մասին գրված, եւ հոսալ քիրքին մջալ պետք է որ դեղ ունեցած լա, հաջիս ասոր մասին ալ եթե գրնակ որոշ դերեկություններ փոխանցել։
5: Խրիմյան ժողովրդի մարդն է, եւ իր բոլոր մտահոգություն առանցքը ժողովուրդն է, ինչպես ենք այս ժողովրդին ընկերատնտեսական պայմանները բարելավենք, այդ մասով Տվրոցկը բանա, երկրագործական վարժարանը բանա, առաջին իր դեսագին մեջ ինչպես ենք որ այս ժողովուրդը լուսավորենք, եւ լուսավորելու ճամփան նախքան քիրքը կդասը իր մամուլը, եւ պատկերացուցեք որ քավարներու մեջ մամուլը փերողը Խրիմյանը եղած է, Խրիմյանն առաջ մենք մամուլ չենք ունեցած քավարներու մեջ, եղած է Բոլսո մեջ, եղած է Տիֆլիսի մեջ, բայց Վանիցի համեստ մշակը գամ գառնեցի, գամ ինչ գիտեմ, որևէ քյուղի հերավոր մեկ անգյունը կտտմող քյուղասին չի ունեցած ծերտը, որ իր դակնապները ամիջականորեն իրեն կապված հարցերը արձարձե, եւ ինքը առնե այդ բոլորը գարտա։ Մի մոռնակ, որ Խրիմյան հայրիկ իր աշխատանքին հաջողության համար գործի լզեց սերունդ մը հետասարդ քրողները, որոնց մեն նշանավորը Կարեկին եպիսկոպոս Սրվանցյանս էր, որ շրջեցավ Քյուրեքյուր, քյուրեքյուր, հավաքես տեղեկություններ իրքիքին իր թերթերուն համար, ազվի վասպուրական, արզվիկ դարունու երուքին բարակայնան, եվ ժողովրդային ասույթները, պատմությունները, հեքիաթները, որոնք ահագին փամփր գվեցավ, շնորհիվ Խրիմյան հայրիկի մղածչիկին, հետապնդումին, քաչալերանքին վրա երդասարդ միապանները չմնան վանքերու մեջ. Խրիմյան յուրահատուկ մարդ էր, չէր սիրեր չորս պատի մեջ, վանքի չորս պատի մեջ մնալ. Եվ հաջախ ցինգարներ եւ երթար ճաշտեր, երթար ժողովուրդ, թեպի ժողովուրդ, այն գոչը, որ մենք այսօր հաջախ կհնչեցնենք, Խրիմյան 120 տարի առաջ հնչեցուցած է եւ Գյանկովը օրինակը դված է այդ մեկու, որ մենք չենք կրնել գդերվիր ժողովուրդին, ժողովուրդն է աղբյուրը մեր ուժին, ժողովուրդն է աղբյուրը մեր հարստության, այն օրը, որ ժողովուրդին անչատվինք, իր հոգերը, իր ցավերը, իր մտահոգությունները չարդահայտենք երկով, բանասերությամբ, քրագանությամբ, թերթով, ինքնդնդապատակ կլա մեր կորձունությունը մարդ մեզի չի հիշեր։ Ադրամանան Խրիմյան հայրիկը իր օրին շատ սիրված եղած է, կսեմ, քիչ կա բարակա մեր կյանքի մեջ, որ մարդ իր ողջության այնքան արժևորվի, որքան Խրիմյան հայրիկը։ 42 տարեկանին ամբողջ հայության կողմը հայրիկ կոչումին արժանանալ, երբ որ դակավին չմոռնակ, որ վիհապար չէր, վարդապետ վիճակին մեջ, հայրիկ դիտխոսին դիրացավ այս մարդը, վերջ եղավ եպիսկոպոս, սարքեպիսկոպոս և ամենահայոց կաթողիկոս։ Անշուշտ այս մեկը, եթե իրեն համար բարենի չմներ, բայց այլապես իշուչը ստեղծեց նախանցներ։
4: Անշուշտ։
5: Ինչպես մեր կյանքի մեջ կա, հաջող ասում արդեն թե մեկ դժտամին նախանցողներն է պարկ ասուզու, ամեն դեղ, ամեն մարսի մեջ, եւ բնական է, որ մինչև իսկ այս մարդ մահապուրսի ընդարգված է երեք անգամ, Խրիմյան հայրիկ, բախտով ազատազև քրքի մեջ կան այդ ագնարգություններ կան այդ մեկուն, իր կորզունեությունը հաշտացքով չէ դիտված օրին ամիրայական շրջանակները կողմ է, նույնիսկ գիգիղեցական գարկման շրջանակները կողմ է, որտև գտեստեին, որ իր ժամանակին դարբեր կորձունեություն, ավանդականեն դարբեր, տասականեն դարբեր, այսպես եկեղեցի են եւ դպրոցեն անտին, բադերը փլող, կացող մարդը, որ իսկապես սելիք ուներ, որտեւ գուկար ժողովրդին վիշտեն, արորիայեն վան ծնազեր, աչկովը տեսած էր ամբողջ տարաբանկը, զուլումը, չարչարանքը, նեղությունը, եւ այդ բոլորին արձականքն են, որ դվավ իր քրականության մեջ են։
4: Լավ, այլ հարցումը, որ մեր դասակերկերուն մեջ անպայմանորեն դեղ գտնե Խրիմյան հայրիկը, գխոսվի իր գենսակրական դեղեկություններուն մասին, իր գադարած գործունեության մասին, որոշ չապով նաև նշանավորը երկաթե շերեպը և այն նշանավոր կարոզը, որ դված է եկեղեցվո մեջ։ Եթե զուգահեռ մտածենք այս քրկին և դասակերկերու մեջ փոխանցված դեղեկություններուն, ի՞նչ բանը պիտի ուզեիք, որ այս քրկին մեջ ներգայի և դասակերկին մեջ չգա, և հիմա ներգա սերունդը պետք է որ անպայմանորեն դեղեկանա, լա բադանին և լա չապահասը։
5: Նախ նայեցեք, այս օրերում է, որ մենք մեր ասկային թիմակիցը բայելու հարց ունենք, ինքնության արմատներուն կապված մնալու հարց ունենք, Խրիմյան հայրենին կորձերը, նախ քիրքերը պետք է ավելի մատչելի հայրենով մտարկմանվին։ Խրիմյան հայրիկի լեզուն բավական խրտին է, հաջող կրապարախառն է, քիչմը արևելահայերեն, քիչմը արևմտահայերեն, պարպարային ասեցություններ կան, վանեցիական տրոշմ կա, այդ բոլորի մեջ պետք է շատ բարձ լեզվով թարգմանել, եւ նաեւ հավանաբար այսօրվան սերունդին համար ամփոփել նաեւ խտացյալ հրադարագությունը ըներ Խրիմյան հայրիկին, ափսոս որ 90-ամյակը արիտ էր, մեծ բաներ չիրագործվեցան։ Երկրորդ, մեմոր քիրքերը ավելի լայն մատչելիություն ունենան, ավելի լայն տարածում ունենան, գարելի հատվածներ, ավելի լայն հատվածներ արդեն մեր դասակերպերով մեջ։ Հիմա ինչ որ կդարվի, սովորական ընթացիկ կանով, այն է, որ բաբիկ և տորնիկ քիքին հատված մգարներ, այդ նշանում հատվածը, որ ինքը գբսակե տորնիկը հողին է, այդ հատվածը։ Բայց Խրիմյան անիգա չէ, մի են անիգա չէ, անիգա է, այո, բայց մի են անիգա չէ, Խրիմյանի հրապարակական վաստակը, գրթական վաստակը, եկեղեցական վաստակը, քաղաքական հսկա աշխատանքը, որ դարավ Բելինի նախորյակին, վիաժողովի նախորյակին, հսկայական քրականություն կա այդ մասին, գարժի գտնել, գարտալ, ընդրել հատվածներ և ոչ մի են վերին գարկերում մեջ, որտեղ մենք ինչ որ եսկի հիշեմ, հայրենի քրականության մեջ կամ արտահայ քրականության մեջ, 9-րդի մեջ, Զարթոքի սերունդի մեջ հատված մգայված այդքան, որքան որ գիտեմ կնա սրբակը միջտակարքի մեջ Խրիմյանին բան չկա կամ նախագծարան չկա մեր տասակիրքեր պատրաստողները պետք է նկատի ունենան Խրիմյան հայրիկը ճիշտ է կնա պարտը լալ որոշտեղ բայց բարձրացված հատվածներ կան որոնք այսօր ասկային հայրենասիրության լավագույն օրինակը կգրան դալ մեր նոր սերունդին հետո որ տասակիրքերը գոգտեն նաև ամառնային ընթերցումի նյութեր Եթե ըլլան, պաստորեն գսեմ, նախ պետք է Խրիմյան հրադարագվի բարձացված ձևով արևմտահայերենով և անփոփված, որովհետև մարդիկ կանան գարտալ և հասկանալ։
4: Կիրքը սերդած ժամանակս դեղմը հանդիպեցա, որ Հակոբ Բարոնյանի հետ Խրիմյան հայրիկը, ինչ-որ Խրիմյան հայրիկը խոսք մսած է և Հակոբ Բարոնյանը լավաբես բնութագրած է և այլն։ Բիդի ուզեի նաև կիտնալ ընդհանրապես հեղինակները, ճիշտ է, որ Խրիմյան հայրիկը լայն գաբեր ունեցած է ժողովրդի հետ, նաև մտավորականներու հետ։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ, որ մտավորականներուն հետ այսպես գաբեր ունեցած է, որովհետև գիտենք, որ Հակոբ Բարոնյանն ալ մեծ դեմք է մեր հայ քաղաքականության ներս, իր երկի ձապանական կամ իր սուր տադողությամբ խոսքը հասանելի դարձնել։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ նաև կան մեջբերումներ այլ հեղինակներու կամ
5: հայրիկը իր դիբարով ներշնչող դեմք եղած է։ Ներշնչած է մեր կրակետներեն Պետրոս Սթուրյանը, որ շարամոր բանաստեղծություն ունի, թե ով է եկողը ասելով,
4: այս
5: հայրիկն է մտագավին, հայրիկ չեղած, կանխատեսած է, որ հայրիկ պիտի ելա։ Ներշնչած է օրինակ Սիամանտուն, որ բանաստեղծություն նվիրած, եւ այս խոսքը գաղափար եւ ազատության ճահագիրը, որ քրկի վերնակի ճշտված է, Սիամանտուի խոսքն է, որ լավակույնս իր մեջ կամ պոպե գաղափար եւ ազատություն, երկու նշանավոր բարեր, որոնք ամեն իմաստություն կա մեջը։ Նաև ուշագրավի, որ մեր իրականության մեջ չկա գաթողի գործումը, որում ասեն այնքան երկ քրվազը, լավ որքան Խրիմյան հայրիկ։ Ժողովրդի մարդն է, ներշնչած է մտավորականներ, բաց է Սիմոն Վրացյանն, որ պետք է արտարության համար ասենք, որ Գյանքի ուղիներովի մեջ հաջախ
4: անդրադարձած
5: է և որոշ վերաբաղություններ ունի Գարկմա հարցերուկը, հատկապես Գոմիդասի հետ իր վերաբերումը Խրիմյան հայրիկին, այլապես մեր քաղաքականության մեջ հակիմ վկայություններ կան իր մասին։ Եվ ոն աշխարհն կգա դեր, պետք է հավաքել, որտեղ նաև մամուլի մեջ ստրեյուտին բավական սփռված բաներ կան։ Նաև ահակին հուն նյութ կա, ինձ համար ալ նորություն էր, Էջմիածնի ամենահայոց կաթողիկոսը Արարատ ամսագրի մեջ։ Հիմա այսօր Արարատ ամսագիրը, ինչպես մեր շատ մամուլով ներկայացուցիչներ, համասանցի վրա գա, կնաս բանալ և 1890-ական թվականներում էջերը գարտալ, դբել, պրինտնել։ Եվ հոնգի բավական նորություններ կան, կապված իր ընդրության, իր օծման, այս մարդը ընդրության են ետ ամիսներ, շուրջ 7-8 ամիս, եթե ոչ ավելի չէ գրծած օծվիլ, որտև Սուլթան Համիդը չէ արդոնաց, որ կա և օծվի, ասած է, որ այս մարդը հպատակության բրուսահայ է, կամ թրկահայ է, դժվարություններ տված է, չէ ծկած և ամբողջ շրջանը գադարած, երկար ճամփորդումը գադարած է, որպեսի գարնակ կա և օծվի։ Բավական բարդ ժամանակաշրջանի մեջ ապրած է Խրիմյանը, մի մօրնակ, որ Խրիմյան հայրիկի բաստոնավարությունը գսուկատիպի Համիդյան չարտերուն, մեր ֆեդերալական շարժումին, հայկական եղեսական գալվածներու կրավման, Սաստո Աբստամբության, նաև հայ-թաթարական գրիվներու, ասկային սահմանադրության փոթորգալի շրջանը, որուն մեջ պետք է ասե պատմության համար նաև արդարության համար, որ սերտ կորզակից ունեցած է հայապահական տաշնակցությունը։ Եվ իզուր չէ, որ իր մահվան տամպանական արդասանողները մեկը Սիմոն Վրացյանը, Սիմոն Զավարյանն է, ներողություն, որ հոյակապ տամպանական արդասանած է, հոյակապ։ Իսկապես ուշագրավ դեմք եղած հայերիկ այս իմաստով։
4: Լավ, իբրև վերջին հարցում, կամ վերջին տերս ենք, մեր բադանիներեն ու երդասարտներեն ինչ կբահանջվի ընել ընդհանրապես ընթերցանության ձիրի մեջ, ասենք, եւ հատկապես վերադառնալով նախնիներու գադարած գործունեության ծանոթացման համար։
5: Նախընթերցանության սովորությունը պետք է վերականգնել։ Այսօր ճիշտ է համացանցի տարի, ճիշտ է փչիչային հերացանի տարի, բայց ընթերցանությունը գա ու կմնա գլխավոր դեղ ունի իբրև զարգացման միջոց, ասկային ոգի եւ հայրենասիրության փոխանցման գլխավոր միջոց։
6: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
7: The following program is in Spanish. Los jóvenes mayores de 14 años que cometan delitos violentos se enfrentan ahora a consecuencias más graves. Delitos como el robo de vehículo a mano armada con agravantes serán juzgados ante un tribunal de adultos. Quienes cometan una invasión de vivienda se enfrentan a penas de prisión. Y delitos como la agresión grave con armas pueden acarrear penas más largas, lo que afecta las oportunidades futuras de educación, trabajo y proyectos de vida. Para obtener más información, busque Delito Violento, Consecuencias de Adulto. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: El siguiente programa es en español.